0: Gitembe isso kanga ipude kugambe kuchiri nyako dziko etero tama na kuchikati ya zikinsi oraj autu akarate ndrama nyako dziko siri kuma nega ina kwamba nisa zinzimu zinzimu edzi nyako wembi kusumbu udwa ndrani galite kuleli peka sekulitileli nyako te kuyemo ya kipandile ya sofala twenty fingers nata kuye fala na minha cara.
1: Às vezes eu não te reconheço, te desconfio, já não te confio.